0: Бионси, Шон Пол. Нема по-добър начин да се привършва денот, нели? Бейби Бой траеше от 19 по 17.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Телеком.
2: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.